0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Willkommen zum Wirtschaftsteil unserer Sendung. Wenn wir über die deutsche Minderheit hierzulande berichten, geschieht das in der Regel in eher kulturellen Kontexten. Da findet ein Trachtenaufzug statt, dort ein Blasmusikkonzert. Unsere Kollegin Gabriela Mezei von Radio Neumarkt, Radio Târgu Mureș auf Rumänisch, hat mit dem Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Benjamin Joja, ein Gespräch zu einem ganz anderen Thema geführt, nämlich zum Stellenwert der deutschen Minderheit in den Wirtschaftsbeziehungen. Anlass war ein Event in Sachen rumänisch-deutsche Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der Herausforderungen der europäischen Wirtschaft, zu dem der Deutsche Wirtschaftsclub Siebenbürgen in Sibiu, Deutsch-Hermannstadt und das rumänisch-deutsche Forum Anfang April eingeladen hatten.
2: Es war ein Format, wo sich Politik und Wirtschaft trifft. Das Format nennt sich schon seit Jahren Deutsch-Rumänisches Forum. Es gab ja seit den 90er Jahren ein deutsch-rumänisches Forum, in dem Politiker, aber auch Wirtschaftsleute teilgenommen haben, die eben über anstehende Probleme des Wirtschaftsstandorts Rumänien gesprochen haben. Und mittlerweile ist das rumänisch-deutsche Forum aktiver, das seit diesem Jahr auch einen neuen Vorsitzenden hat. Der neue Vorsitzende ist der ehemalige Botschafter Rumäniens in Berlin und Wien, Emil Hureseanu. Er leitete auch die ganzen Diskussionen und genau das war eigentlich Zweck und Ziel dieses Gespräches, dass sich Leute aus Politik und Wirtschaft zusammensetzen und über Sorgen sprechen, über Chancen, wo steht man jetzt, was ist noch nötig. Es ist ja wirtschaftlich weltweit keine einfache Zeit. Und deswegen sind solche Formate immer höchst willkommen.
3: Was für eine Rolle spielt die deutsche Minderheit für deutsche Investoren, die im heutigen Rumänien Unternehmen gründen wollen oder Fuß fassen wollen?
2: Im Wesentlichen spielen wir, mehr oder weniger eine Mittlerrolle. Seitdem wir im Hermannstadt im Stadtrat sitzen und einen deutschen Bürgermeister haben, zunächst Klaus Johannes, dann Frau Astrid Fodor, haben wir immer ein sehr großes Augenmerk auf die Wirtschaft geworfen, weil ja die Wirtschaft der Motor ist der ganzen Region, nicht nur einer Stadt. Und wir haben noch versucht, möglichst auch die Wirtschaftsniederlassungen zu steuern. Also es war uns ganz wichtig, dass Produktion hier entsteht, nicht einfach tote Flächen wie Logistik und Lagerräume. Und es war uns auch wichtig, dass wir nicht nur über das Positive für die Wirtschaft sprechen, sondern auch für die Verantwortung und wo sich diese beiden Sachen verzahnen. Also wo die Wirtschaft und die Stadt bzw. die Politik der Region sich die Hand reichen. Und das hat das Forum eigentlich sehr früh gemacht, seit den 90er Jahren, professionell dann in Hermannstadt ab dem Jahr 2000. Und wir freuen uns, dass diese Möglichkeit, in der Politik zu sitzen, auch in anderen Ortschaften passiert. Zum Beispiel in Kronstadt hat das Forum Stadtrat, in vielen Ortschaften im Kreis Satmar gibt es Lokalräte und man kann das, gerade in Satmar sieht man das sehr gut, wo das deutsche Forum dabei ist, ist auch die deutsche Industrie nicht fern. Drexelmeier hätte sich vielleicht, wenn es kein deutsches Forum in Satmar gewesen wäre, nicht unbedingt einen Wirtschaftsstandort Satmar ausgesucht und so sind noch andere Betriebe da.
3: Gibt es Rückmeldungen aus der Regionalforen zur aktuellen wirtschaftlichen Belastung der lokalen deutschen Gemeinschaften?
2: Naja, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass das Forum aufgrund der Finanzsituation des Landes auch einige Einbuße hinnehmen mussten. Wir arbeiten zurzeit auf Sparflamme. Wir können noch alles in einer reduzierten Form machen, was wir machen wollen, aber wenn es noch eine Kürzung geht, dann geht es an die Substanz. Was für den Einzelnen, denke ich, gibt es keinen Unterschied zwischen Deutschen, Ungarn und Rumänen. Wir sitzen in diesem Land im selben Boot und wenn die Wirtschaftsleistung nachgeht, wenn die Inflation hochgeht, was nicht immer nur von uns abhängt, dann leiden alle mit drunter. Also als solches ist es umso wichtiger, dass man die Wirtschaftsstandorte hält und versucht, produktiv zu sein, um diesem ein wenig entgegenzuwirken. Natürlich kann eine Wirtschaft nie eine kluge Wirtschaftspolitik eines Landes ersetzen, aber es kann sie fördern durch gezielten Input, sei es von Produktion, aber sei es auch von einigen Ideen, die umgesetzt werden können.
3: Welche Beispiele aus anderen europäischen Ländern zur Wirtschaftsförderung von Minderheiten könnten für Rumänen adaptiert werden?
2: Hier kann ich sagen, ist eigentlich Rumänien das Vorbild. Nicht wir müssen uns Vorbild von jemandem nehmen. Also hier steht die deutsche Minderheit oft viel, viel besser da als in anderen Ländern. Aber natürlich gibt es Wirtschaftsstandorte, die eigentlich mit der Minderheit ein gutes Tandem gemacht haben. Ein gutes Beispiel ist die Audi-Fabrik in Ungarn, die auch eine eigene deutsche Schule gegründet hat, die Audi-Schule Hungaria und so weiter. Aber natürlich, Standorte zu vergleichen, ist relativ schwer, weil ich als AGDM-Sprecher zuständig bin von Dänemark bis Kirgisistan und Usbekistan. Westungarn ist natürlich von Deutschland ein paar hundert Kilometer entfernt, nicht 1300 wie Hermannstadt. Also, dass man Wirtschaftsstandorte, bei einem Wirtschaftsstandort zählen ja oft mehr Sachen als die deutsche Minderheit. Im Wesentlichen, denke ich, müssen wir uns nichts vormachen. Eine Wirtschaft geht hin, wo sie was produzieren kann und was verdienen. Nichts anderes braucht die Wirtschaft. Aber in einigen Ländern, dazu gehört Ungarn, dazu gehört aber Tschechien und Polen, Schlesien in Polen und Rumänien dazu, gibt es deutsche Schulen, wo es eine ganze Reihe Leute gibt, die schon Deutsch sprechen, die nicht mehr angelernt werden müssen und die in der Wirtschaft Fuß fassen können. Das ist für uns ein Erfolg zum Beispiel. Unsere Schüler aus der deutschen Schule werden mit Kusshand genommen. Unsere Schulen haben einen sehr guten Ruf. Hat einen Revers natürlich, dass wenn ich einen Angestellten beim Forum suche, dann kann ich lange suchen, weil die Wirtschaft natürlich eine andere finanzielle Potenz hat. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile.
4: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
5: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
6: Eveniment top.
7: Anunțul că cel mai mare partid din România, PSD, până de curând parte a coaliției de guvernare, va depune o moțiune de cenzură împotriva executivului Ilie Bolojan împreună cu AUR, Partidul Populiștilor Ultranaționaliști, autointitulați suveraniști, a surprins pe toată lumea. Anunțul a fost făcut luni dimineață, în timp ce liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu, respectiv Ilie Bolojan, participau la consultări organizate de președintele Nicușor Dan cu partidele pro-europene. Demersul comun cu AUR vizează exclusiv debarcarea cabinetului Bolojan și nu va fi urmat de o colaborare a socialdemocraților cu populiștii, a ținut să precizeze Sorin Grindeanu, potrivit căruia retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan și demiterea sa prin moțiune de cenzură deschid calea pentru formarea unui guvern stabil. La rândul său, șeful AUR, George Simion, a declarat că scopul alierii cu PSD este acela de a da jos guvernul Bolojan. Partidele din coaliția de guvernare rămase în guvernul minoritar, USR și UDMR, consideră inoportună depunerea moțiunii, iar liberalii numesc gestul PSD unul de iresponsabilitate extremă. Citită miercuri în Parlament, după ce a fost semnată de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, POT, SOS, Pace și neafiliați, cu mult mai mulți decât era necesar pentru depunere, moțiunea acuză guvernul de distrugerea economiei, sărăcirea populației și vânzarea frauduloasă a averii statului, cu referire la demersurile ce vizează eficientizarea companiilor de stat. În replică la asaltul parlamentar, premierul Ilie Bolojan spune că a devenit o țintă tocmai pentru că a refuzat să fie un premier comod și a blocat risipa banului public. An de zile, bugetul de stat a fost folosit ca o pușculiță pentru administrațiile neperformante, pentru proiecte care nu erau finalizate la timp. A trebuit să stabilesc reguli și am pus reflectoarele pe zone care ne generau niște pierderi masive, a declarat la televiziunea publică Ilie Bolojan. El a prezentat și un bilanț după 10 luni de mandat, venituri la buget în creștere cu 12% și o scădere a cheltuielilor cu 3%, subliniind că reformele trebuie să continue, indiferent cine va ocupa funcția de premier după votul de marți asupra moțiunii. Aflat la Dubrovnik, în Croația, pentru un summit regional, președintele Nicușor Dan a apreciat că un guvern PSD-AUR este extrem de improbabil și și-a exprimat convingerea că dacă moțiunea va trece, rezultatul va fi tot un guvern pro-occidental. Instabilitatea politică s-a transmis deja în buzunarele românilor. Euro a depășit pragul de 5 lei și 10 bani. Au crescut și dobânzile la care se împrumută statul pe piețele externe, iar bursa de la București pierde din câștiguri. Cu ocazia participării la summitul inițiativei celor trei mări, președintele Nicușor Dan a declarat în Croația că statele din regiune trebuie să funcționeze ca o piață unitară și a subliniat că prioritare ar trebui să fie conectivitatea de transport, cea energetică și cea digitală. El a apreciat că formatul este foarte important pentru economie și pentru prosperitatea oamenilor din România. A făcut apel la încurajarea relației transatlantice și a pledat pentru consolidarea formatului celor trei mări la nivel administrativ. În marja summitului au fost semnate de reprezentanții României două memorandumuri de înțelegere privind conectarea porturilor de la Constanța și Rijeka din Croația, respectiv aderarea României la Fondul pentru Infrastructură al inițiativei celor trei mări. Memorandumul de înțelegere între cele două porturi contribuie la consolidarea conectivității regionale și la întărirea rolului portului Constanța ca hub strategic la Marea Neagră, facilitând integrarea sa în coridoarele europene de transport și accesul la piețele internaționale. La Dubrovnik, președintele Nicușor Dan a anunțat în același timp un viitor parteneriat economico-financiar cu Banca Mondială pentru investiții în domeniul nuclear. Și a mai spus că în marja summitului a discutat și cu secretarul american pentru energie, Chris Wright, despre prioritățile comune de cooperare în domeniul energetic, de la nuclear la gaz natural lichefiat. Tot în această săptămână, la București, șeful statului a avut discuții cu secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Daniel P. Driscoll. Este nevoie de o sporire a parteneriatului strategic dintre România și SUA, a declarat după întâlnire pe rețeaua X președintele Nicușor Dan, care a punctat că Bucureștiul este pregătit să investească mai mult pentru propria securitate și a Alianței Nord-Atlantice. România continuă să fie cel mai de încredere partener și aliat al Statelor Unite la Marea Neagră, unde provocările și riscurile tind să crească, afectând securitatea euroatlantică, a mai spus președintele. Oficialul american a mai avut convorbiri cu ministrul de externe Oana Țoiu, potrivit căreia parteneriatul bilateral rămâne esențial pentru siguranța României, și cu ministrul apărării Radu Miruță, împreună cu care a semnat o scrisoare de intenție pentru cooperarea în domeniul dronelor și al sistemelor de contracarare a acestora. Parlamentul European a votat marți pentru ridicarea imunității eurodeputatei Diana Iovanovici-Șoșoacă pentru toate presupusele infracțiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepție, cea legată de un discurs susținut în plenul legislativului european, în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu. Solicitarea a fost formulată de Parchetul General de la București. Diana Șoșoacă este cercetată pentru mai multe infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și negarea Holocaustului. Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a avizat favorabil săptămâna trecută cererea de ridicare a imunității.
6: Muncind în Europa.
8: România se confruntă de ani buni cu un exod constant al medicilor tineri. Întrebările esențiale, de ce pleacă, ce nu funcționează în sistem și ce ar face să rămână, au rămas în mare parte fără răspuns. Studiul Respect pentru medicii tineri își propune să ofere aceste răspunsuri, ascultând direct vocea celor aflați la început de carieră, prin intermediul unui chestionar anonim adresat rezidenților și studenților la medicină. Deputatul Andrei Baciu, membru în Comisia pentru Sănătate și Familie, medic la rândul său, alături de Raluca Dragomir, sociolog, și Ștefan Rădulescu, student la medicină, a adunat experiențe reale din spitale, din clinici și din facultăți. Scopul nu a fost doar acela de a descrie problemele, ci și de a fundamenta soluții concrete și propuneri legislative care să contribuie la un sistem medical mai corect și mai funcțional. Despre rezultatele studiului, Andrei Baciu a declarat în cadrul unei conferințe de presă.
9: Ce face acest studiu realmente valoros este faptul că sunt peste 4200 de medici tineri și studenți care au răspuns la acest studiu din România și din străinătate și că datele au fost anonimizate, așa că am putut să adresăm și întrebări care de multe ori dor. Foarte important, poate cea mai importantă concluzie este faptul că peste 80% dintre studenții și rezidenții la medicină se tem să refuze gărzi neplătite. Sunt gărzi neplătite pe care tinerii rezidenți le fac și este unul dintre principalele lucruri care poate nu s-a spus până acum public, dar este unul dintre cele mai importante lucruri pentru tinerii medici. O a doua concluzie foarte importantă, 75% dintre studenții care vor să plece nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că 3 din 4 se gândesc și la viitorul pe care pot să-l aibă în România, la viitorul profesional. Nu numai pregătirea și lucrurile tehnice medicale sunt cele care îi fac să plece. O a treia concluzie foarte importantă, aproape jumătate dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale. Sunt 3 rezultate care nu pot fi ignorate, sunt rezultate care de multe ori dor, dar ca să putem să rezolvăm problema aceasta, sunt 25.000 de medici, aproximativ 25.000 care au plecat în străinătate. Am plecat și eu la un moment dat, după ce am terminat facultatea, m-am întors în țară, însă ca să putem rezolva această problemă trebuie să cunoaștem datele și motivele reale pentru care studenții și tinerii medici aleg să plece. O să prezint în continuare câteva concluzii un pic mai detaliate. Dintre studenții care își doresc să plece din România în următorii 10 ani, în medie, aproape 40% consideră că nivelul calității vieții în țară este scăzut. Deci, cum spuneam, chestiuni care țin de calitatea vieții. Însă, există o speranță și cu privire la acest capitol, și anume faptul că printre medicii rezidenți se observă un procent semnificativ de persoane indecise în privirea plecării din țară, 57,9%. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că 6 din 10 tineri medici iau în continuare în considerare România ca alternativă, ca plecatul din țară. Și putem lucra pentru cei 6 din 10 care încă nu au luat o decizie dacă vor pleca sau nu din România. Însă trebuie să facem lucruri concrete pentru ei. Nu se va întâmpla de la sine chestia asta. Mergând mai departe, putem vorbi de factori profesionali și factori economici și avem următoarea concluzie. În medie, aproximativ 30% dintre cei care vor să plece în următorii 10 ani consideră că formarea actuală nu este suficientă pentru a avea o carieră solidă. Este foarte important pentru că se face de fapt o comparație între formarea profesională pe care o au în România versus formarea profesională pe care o pot avea în străinătate. Jumătate dintre rezidenții care intenționează să plece nu au încredere în calitatea pregătirii medicale, în timp ce, în medie, aproape 40% dintre cei care doresc să rămână declară că au încredere în formarea profesională. La fel este de speranță faptul că sunt 40% dintre cei care doresc să rămână care spun că au încredere și cumva este și opinia mea. Din experiența practică în sănătate, școala românească, pe mine formarea profesională din România, să știți că cred că este comparabilă, dacă nu la același nivel, cu ceea ce se întâmplă în sănătate. Mergând mai departe, oportunitățile pe care le au în România, 57% dintre studenții care intenționează să părăsească țara în următorul deceniu consideră că sistemul actual nu oferă suficiente oportunități de practică reală. Aici vorbim de chestiuni stricte care se întâmplă în viața unui student. În același caz, asemănarea dintre răspunsurile celor două grupe este remarcabilă, grupa de studenți și grupa de rezidenți. O proporție semnificativă, 55% dintre rezidenții care își doresc să plece, consideră că oportunitățile de practică reală sunt insuficiente. Deci unul din doi medici tineri consideră că oportunitățile de practică reală în România sunt insuficiente ca să-i determine să rămână în țară. Chestiuni care țin de sprijin și respect. Dintre studenții care își doresc să părăsească țara în următorii 10 ani, în medie, aproximativ jumătate dintre ei nu se simt sprijiniți și respectați suficient în stagiile de practică. La fel, dintre studenții care își doresc să plece din țară, aproximativ 75% nu au încredere că pot avea o carieră satisfăcătoare în România. Asta a fost una dintre principalele concluzii pe care le-am prezentat la începutul studiului. Cu alte cuvinte, o practică profesională contează, dar lipsa încrederii în viitorul carierei medicale în țară este factorul care îi împinge cel mai mult și cel mai puternic spre migrație. Deci, încă o dată, contează și experiența profesională, dar lipsa de încredere că în România poți să ai o carieră și poți să ai o viață comparabilă este factorul care îi împinge cel mai mult către a pleca din țară.
8: Pe marginea acestui subiect revenim, doamnelor și domnilor, în programele noastre viitoare atunci când vom stărui asupra concluziilor ce se desprind din studiul Respect pentru medicii tineri.
5: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
6: Aflăm pentru tine.
8: Asociația Crede în România lansează, doamnelor și domnilor, ediția 2026 a acceleratorului de carieră România vrea să te cunoască, un program care oferă studenților români din străinătate burse de 1000 de euro, acces direct la companii de top și o experiență profesională menită să îi reconecteze cu oportunitățile din țară. Tinerii interesați pot aplica până la data de 12 iunie 2026 pe platforma dedicată credinromania.ro/accelerator de carieră 2026, iar mai multe detalii ne oferă domnul Ionuț Coleașă, directorul proiectului România vrea să te cunoască. Bun găsit și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi.
10: Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație.
8: Care este povestea din spatele proiectului România vrea să te cunoască?
10: Asociația care face acest proiect, îl fac împreună cu alți 30 și ceva de voluntari deja din partea Cred în România, vrea să pună umărul la oprirea acestui exod de creiere pe care îl avem în momentul ăsta, adică să reușim pe cât se poate să reconectăm studenții români din străinătate cu mediul de business din România. Misiunea noastră a Asociației Cred în România a început firav undeva acum 4-5 ani de zile, prin care ne doream să creștem gradul de încredere în noi și în cei din jur. Vedem că sunt foarte multe lucruri bune care s-au întâmplat în ultimii ani în România, dar cu toate astea ies în față de fiecare dată mai mult știrile negative decât știrile pozitive. Și am început așadar ca un departament de marketing de țară, dacă vreți, și ulterior am zis să și atacăm câteva sectoare de viitor, să zic așa, și bineînțeles că ne-am gândit în primul și în primul rând la tineri.
8: Ce ar trebui să înțelegem atunci când spunem accelerator de carieră? Practic, ce diferențiază acest accelerator de carieră de un internship clasic?
10: Asta a fost și dorința noastră, să venim cu altceva, pentru că tinerii astăzi caută alte experiențe din ceea ce am reușit să ne dăm și noi seama. Față de un internship clasic în care studenții merg să lucreze sau să cunoască aceeași companie pentru o perioadă mai lungă de timp, vedem că în ziua de astăzi toate lucrurile sunt într-o mișcare continuă și față de anii trecuți sau pe vremea părinților noștri, când eram obișnuiți să fim într-o companie și să ne gândim că suntem în acea companie pentru tot restul vieții, astăzi tinerii vor să vadă mai multe companii înainte să iau o decizie. Diferența este că acest accelerator asta face, adică într-o lună de zile ei vor avea acces la 6 industrii, 6 companii diferite. În prima săptămână vor vedea cu ce se mănâncă experiența într-o corporație timp de o săptămână. În a doua săptămână ce înseamnă zona de investiții, practic cum se finanțează companiile. În a treia săptămână vor merge la o companie antreprenorială românească să vadă ce înseamnă vânzare, marketing și producție. Iar în a patra săptămână vom face evenimentul final cu toți partenerii. Ba chiar ne dorim să facem o vizită și la Palatul Parlamentului, să povestim și despre rolul instituțiilor publice în viața de business de zi cu zi.
8: Referindu-ne la această ediție, la ediția 2026, ce aduce ea nou?
10: Este prima ediție în care vrem să facem acest accelerator. Până acum doar am intermediat oportunitățile de internship și de angajare din România și am avut grijă să afle de ele tinerii din diaspora, tinerii din străinătate. Acum ne dorim să facem acest accelerator care are o perioadă foarte clară, adică va fi în luna august, are niște parteneri predefiniți, programul e gândit special pentru ei, adică nu îi integrează în alte stagii de internship, ci pur și simplu săptămâna respectivă pe care o primesc, practic de la 3 companii, 3 săptămâni, sunt gândite special pentru ei. Experiența este gândită special pentru ei. Adică o să fie mai mult decât o experiență de lucru, o experiență de învățare. Și spunem că e un accelerator, că e un fel de master în business, dacă vreți, pentru că o să aibă acces la mai multe departamente, la mai mulți colegi, la mai mulți manageri. Din ceea ce am observat și în toate studiile din ultimii ani, tinerii astăzi, cel puțin cei din generația Z, nu își doresc neapărat să vadă cât câștigă într-o companie în primă instanță sau nu o privesc atât de pragmatic, ci privesc mai degrabă nu cât aș putea să câștig, ci cine aș putea să devin. Și ăsta e un intermediu și un context în care pot vedea mai multe culturi organizaționale din mai multe medii diferite înainte să aleagă drumul pe care vor ei să meargă. Deci diferit este acest program concret care până acum n-a fost. Până acum doar am intermediat o cerere și ofertă, însă acum am gândit un program special pentru tinerii români care studiază în străinătate.
8: Care sunt principalele criterii de selecție?
10: Avem o cerință pentru că Na, nu se poate aplica acest gen de program tuturor studenților. Cerința este ca ei să aibă un background, adică facultatea la care studiază, de finance, management sau economic, pentru că vorbim despre mediul de afaceri din România. Deci ăsta ar fi primul criteriu. Al doilea criteriu, trebuie să depună în această perioadă de înscriere, 27 aprilie, 12 iunie, un CV și o scrisoare de intenție. Noi o să le analizăm. Și între 16 și 19 iunie o să avem interviurile. Adică selecția se va face prin intermediul acestor sesiuni de interviuri, iar pe 24 iunie deja comunicăm cei 10, să zic, înscriși, care vor primi și cele 10 burse și această experiență din luna august.
8: Așadar vor fi doar 10 câștigători din probabil foarte mulți aplicanți.
10: Da, deja am dat drumul de foarte puțin timp și deja avem primele înscrieri. Suntem optimiști pentru că e și un proiect pilot, dar și un proiect în care credem foarte mult și prima generație va fi, să zic, de referință. Chiar suntem foarte entuziasmați.
8: Cine sunt cei care vor acorda aceste burse?
10: Sigur, sunt 4 companii private care susțin proiectul. Avem un sponsor principal și 3 sponsor parteneri. 3 dintre ei chiar o să-i primească și în practică, adică în această experiență de învățare, în acest accelerator. Este făcut pe fonduri private, din partea partenerilor care își doresc să cunoască acești tineri. Poate, cine știe, la un moment dat se vor întoarce la ei sau poate fac doar schimb de experiență.
11: Povestea vorbei.
12: În rubrica de astăzi vă invit să facem o scurtă călătorie pe tărâmul antonimelor, adică al acelor cuvinte cu sensuri opuse, contrare în raport cu altele. Rolul antonimelor este de a exprima prin cuvinte opoziția dintre fapte, idei, forme, însușiri sau situații. Mare, mic, urât, frumos, slab, gras. Toate acestea reprezintă cuvinte aflate într-o relație de antonimie, pentru că un cuvânt este contrar, adică opus celuilalt. Mare este opusul lui mic, urât opusul lui frumos, iar slab opusul lui gras. Dar să ne oprim și la alte serii de antonime. Spre exemplu, să identificăm antonimul cuvântului altruism. Observați că pentru a stabili o relație de antonimie este important și necesar să cunoaștem în primul rând sensul cuvântului al cărui antonim dorim să-l identificăm. Cum sensul cuvântului altruism este acela de generozitate, chiar milă, adică denumește atitudinea de a acționa dezinteresat în favoarea cuiva, de a ajuta dezinteresat, atunci antonimul lui este opusul generozității, opusul acțiunii dezinteresate. Ca urmare, antonimul lui altruist este egoism, deoarece egoismul definește atitudinea cuiva preocupat numai de propriul interes. Dacă omul altruist, generos, oferă sau face ceva total dezinteresat, omul egoist face totul doar pentru sine, fără a se gândi și la alții. De la altruism versus egoism ajungem repede și la econom versus cheltuitor, unde econom înseamnă strângător, adunător, iar cheltuitor, aflat la polul opus, înseamnă risipitor. Astfel, întâlniți deseori oameni economi, strângători, atenți la cum își drămuiesc resursele, dar și oameni cheltuitori, risipitori, cărora nu le pasă cât de repede își pierd agoniseala. Prin urmare, rețineți că acele cuvinte aflate în opoziție unul față de celălalt, și am dat exemplu, mare, mic, urât, frumos, slab, gras, altruism, egoism, econom, cheltuitor, se numesc antonime. Noi am oferit o parte infimă din noianul de antonime de care dispune limba română. Atât pentru astăzi, până data viitoare, vă doresc să aveți o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.
11: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere și pe curând!
13: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
14: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
15: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
16: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 30. April 2026 durch Konrad. Die Themen: Neurechtes Vernetzungstreffen in der Jugendherberge Schloss Ortenberg geplant. Stuttgart 21, 800 Mal Montagsdemo und weiter. Es knirscht bei den Arbeitsbedingungen an den Musikschulen in Baden-Württemberg. Aufstehen gegen Rassismus Offenburg informiert. Vom 1. bis zum 3. Mai treffen sich 140 Rechte aus ganz Europa zu ihrer Vollversammlung auf Schloss Ortenberg.
17: Ja, zunächst einmal, wer oder was ist AWE Europa eigentlich und was findet ihr so problematisch an dieser Organisation?
18: Ja, AWE Europa ist so ein neu gegründeter Verein. Die haben sich Anfang 2026 gegründet oder Ende 25 mit Sitz in Stuttgart. Wir sehen da tatsächlich einen neurechten Think Tank, einen antieuropäischen Think Tank in der Entstehung, in der Geburt quasi, können wir zuschauen. Problematisch sind sehr viele Sachen an diesem Verein. Zum einen, wer da im Vorstand ist, zum anderen, wer da bei dieser ersten europäischen Vollversammlung in Ortenberg in der Jugendherberge, ja, möchte ich auch nochmal betonen, in der Jugendherberge stattfindet, der das dort organisiert, der dort redet. Wir haben Protagonisten aus der neurechten Szene, wir haben Leute von der AfD dabei, Leute von der FPÖ. David Engels wird das Ganze eröffnen, wird da auch einen Workshop machen, wenn ich das recht sehe. David Engels hat für Cato, Cicero und die Sezession geschrieben. Da wissen wir, was wir erwarten können. Insofern halte ich das alles so ein bisschen für gefährlich, weil rechtsextreme Kräfte diese Vereinigung oder diesen Verein eben auch infiltrieren, immer mehr radikalisieren, antidemokratische und ethnokulturalistische Ansichten da teilen, die auch Martin Sellner vertreten könnte. Ja. Mhm. Also es ist da auch immer wieder mal von Festung Europa die Rede. Das wissen wir, wo das herkommt und wo das hingeht. Ja. Ich halte das alles für sehr problematisch oder wir halten das für sehr problematisch.
17: Du hast es schon angerissen und ihr schreibt auch in der Erklärung über Verbindungen zur identitären Bewegung und der AfD. Aber kannst du es noch mal ein bisschen präzisieren, wo genau sind diese neurechten Strömungen bzw. die Partei AfD bei AWE Europa organisiert? Wie genau stellt sich das dar?
18: Also es ist zum Beispiel eingeladen Tim Schramm. Das ist ein rechtsextremer AfD-Stadtrat aus Wuppertal, der ganz klar Verbindungen in die neonazistische Szene und auch zu Veteranen des Ukraine-Kriegs hat. Ja. Also da gab es ja auch ein Parteiausschlussverfahren, glaube ich, oder es wurde überlegt zumindest. Ja, eine schwierige Sache. David Engels schon erwähnt, ja, der in neurechten Thinktanks publiziert hat, eben in der Sezession. Da weiß man, was man erwarten kann. Ja, das sind die Verbindungen ganz klar. Auch Nikolaus Muchitsch, das ist so ein neurechter FPÖ-Politiker aus Wien. Auch er war freiwillig im Ukraine-Krieg als Blogger oder Beobachter, wie auch immer.

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara tuturor, deci de la Freies Radio für Stuttgart vă spune Diana cu o nouă emisiune a redacției Zigzag de România. Este ora 19 și 2 minute, până la ora 20, muzică. Trecem puțin în cronologia zilei cu anii ei, puțină istorie, puțin informare despre ce a fost în data de 4 mai în general. Da, veți vedea, dacă sunteți curioși, rămâneți alături de mine, pentru că eu am încercat să vă pregătesc câte ceva care sper eu să vă atragă interesul. Și începem nu chiar cu Alo Bruxelles, începem cu o melodie pentru a intra în atmosferă. Te-am visat cu Nicolae, o piesă compusă de Nicolae Chirculescu.

0: să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles? Rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
1: Comunicarea Accelerate EU, prezentată în aprilie de Comisia Europeană, reprezintă un pachet de măsuri menit să ofere sprijin imediat gospodăriilor și industriei afectate de creșterea prețurilor la energie, dar și să accelereze tranziția către energie curată produsă în Europa. Inițiativa vine într-un context geopolitic tensionat și răspunde solicitării formulate de liderii europeni în cadrul Consiliului European din 19 martie. Comisarul European pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen. De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, factura noastră la importul de combustibili fosili a crescut cu peste 24 de miliarde de euro. Asta înseamnă peste 500 de milioane de euro pe zi. Aceste costuri se resimt aici și acum în casele și afacerile din întreaga Europa. Dar adevăratul impact al acestei crize este pe termen lung, este în evoluție, este imprevizibilă. Și aici este important să fim transparenți cu cetățenii noștri. Lunile următoare vor fi pline de incertitudini. Criza va afecta diferite state membre în moduri diferite. Deoarece nu putem prezice totul, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Dar în fața acestor incertitudini există lucruri de care putem fi siguri. Putem proteja cei mai vulnerabili cetățeni din comunitățile noastre. Putem proteja cele mai expuse sectoare ale economiilor noastre, cum ar fi industriile mari consumatoare de energie. Și, în mod crucial, putem lua măsuri care ne vor proteja de șocurile viitoare. Trebuie să acționăm rapid și trebuie să lucrăm împreună, pentru că acțiunea europeană comună ne poate proteja de cele mai grave impacturi ale acestei crize.
2: Can protect us from the worst impacts of this crisis.
1: Pe termen scurt, Comisia propune instrumente pentru protejarea consumatorilor și a sectoarelor economice expuse la volatilitatea prețurilor. Este vorba, între altele, de scheme de sprijin, vouchere energetice și o flexibilizare a regulilor privind ajutorul de stat. Accentul este pus și pe o coordonare mai strânsă între statele membre în gestionarea resurselor energetice. Pentru a preveni eventuale dezechilibre pe piață, Comisia va crea un observator al combustibililor, care va urmări producția, importurile, exporturile și nivelul stocurilor la nivel european. Un plan dedicat electrificării economiei, modernizării și extinderii rețelelor electrice, precum și o schimbare a cadrului fiscal, vor fi pregătite de Comisia Europeană, astfel încât energia electrică să fie taxată mai puțin decât combustibilii.

Am început emisiunea cu Nicolae Chirculescu, cu piesa Te-am visat și am continuat-o acum cu Marea, tot de o compoziție a lui Nicolae Chirculescu. Cum vă spuneam, astăzi vom vorbi puțin despre ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în data de 4 mai și s-au întâmplat cam multe. Eu am încercat să spicuiesc câte ceva pentru dumneavoastră. Astfel, la 4 mai 1555 apare prima ediție a profețiilor lui Nostradamus, profețiile lui cu primele 353 de versuri.

versete. Numele său real, Michel de Nostradam, a fost un faimos astrolog, medic, cabalist și farmacist francez. Celebritatea sa se datorează lucrării profețiilor, a cărei prima ediție, cum vă spuneam, a fost în 1555 și de la care publicare a devenit foarte populară în toată lumea, creându-se în jurul lui Nostradamus chiar un cult. În literatura tuturor timpurilor i s-a acordat titlul de prevestitor a tuturor marilor evenimente care se desfășurau sau urmau să se întâmple în lume. Lucrările lui Nostradamus sunt realizate în catrene. Multe dintre ele au fost de-a lungul timpului însă interpretate sau traduse greșit. Nostradamus este o figură proeminentă a renașterii franceze și profețiile sale sunt strâns legate de aplicarea codului Bibliei, cât și a altor lucrări despre profeții. Acum vom vedea dacă ce va urma în istoria noastră va avea legături și cu aceste profeții ale lui Nostradamus. Mergem mai departe, în anul 1646 apare la Iași Cartea Românească de Învățătură de la Prăvilele Împărătești și de la alte județe, primul cod de legi tipărit în limba română. Cartea Românească de Învățătură este o carte legislativă tipărită în anul 1646 din porunca lui Vasile Lupu. Și introducerea sună cam așa. Citez. După tocmala și nevoința mării sale domnului datu sau învățătură și mie unui mai mic și nice de o treabă a mării sale rob. Evstratie biv logofet, de-am scos aceste pravile și le-am tălmăcit de înscrisoare grecească pre limbă românească ca să poată înțelege toți. Încheie citatul. Prima parte a lucrării cuprindea legiferarea înăspririi situației iobagilor în relațiile lor cu mari boieri, iar cea de-a doua parte, texte de drept canonic. Totodată sunt consemnate date despre alfabetul slav, definiția gramaticii, nomenclatura adregătorilor și atribuțiile lor și, deosebit de valoros, un tratat de epistolografie, un fel de manual cu modele de corespondență protocolară între aristocrația clerică și cea laică. Pravila adoptă principii moderne, progresiste pentru acea epocă, referitoare la cauzele care diminuează răspunderea penală, precum vârsta, beția, nebunia, obiceiul locului, ascultarea de cel mai mare, surdomutismul, legitima apărare și așa mai departe. Și m-am gândit eu să vă spun acum și câte ceva despre acest Vasile Lupu, care se năștea la 1595 în Razgrad, în Imperiul Otoman, și murea în 1661 la Constantinopol, în Imperiul Otoman. Deci, pe acolo. El a fost domn al Moldovei de două ori, în perioada aprilie 1634 până în 13 aprilie 1653 și apoi din 8 mai... tot 53 până în 16 iulie, același an. Vasile Lupu era de origine greacă după tatăl său, Nicolae Coci, membru al unei familii influente și bogate din Epir. Mama lui fiind însă de origine românească. Tatăl său, Nicolae Coci, a ajuns agă, iar el a ajuns vornic. Tronul l-a ocupat ca și Matei Basarab al țării românești prin răscoala provocată împotriva grecilor noi veniți în țară. Era bogat, ambițios, mândru, chiar numele de Vasile și l-a dat după împărații din Bizanț. Date fiind împrejurările favorabile externe, ar fi avut o domnie liniștită dacă n-ar fi avut ambiții mari, gândindu-se și la stăpânirea Munteniei și chiar a Transilvaniei. Sprijinându-se pe turci, a început intrigile împotriva lui Matei Basarab încă de la începutul domniei, pe motivul că Matei nu voia să plătească jumătate din suma cheltuită pentru uciderea grecului Cur Celebi, care contribuia decisiv la numirea domnitorilor, a intrat în Munteni în 1637, unde a ars și jefuit până la râmnic. Matei, ajutat și de oștile lui Racoții, l-a învins la Teleagen și l-a scos din țară. În sfârșit, în unele reprezentări,
contemporane, Vasile Lupo apare purtând pe cap cuca turcească, iar în altele o coroană imperială de de inspirație bizantină, pardon, timbrată cu capul de bou și cu acvila bicefală, reprezentări sugestive pentru cele două componente ale politicii sale, supus al porții și protector al ortodoxiei. În anul 1639, Lupo a obținut de la sultan un act de domnie în Muntenia pentru fiul său mai mare, Ioan, astfel că intră pentru a doua oară în Muntenia cu ajutor tătăresc, dar nu s-a ales decât cu titlul de domn al Moldovei și țării românești, deoarece a fost înfrânt decisiv la ojogeni. Totuși, s-a păstrat de la Vasile Lupu un document emis la 1 noiembrie 1639, care are ca sigiliu stema unită a Moldovei și țării românești, care ulterior a devenit stema oficială a principatelor române unite la 24 ianuarie 1859. El pleacă în exil la tătarii din Crimea, apoi la Istanbul, unde va trăi până la sfârșitul vieții în anul 1661. Ulterior, osemintele îi sunt aduse la Biserica Trei Ierarhi din Iași. El a rămas în istorie nu prin inițiativele sale de politică externe desfășurate în umbra porții, ci prin preluarea funcției imperiale bizantine de protector al lumii ortodoxe și prin fecunda sa activitate de ctitor. Contemporanii l-au perceput ca pe un grec, vorbea cu accent grecesc, și ca pe un om al turcilor, se spunea de către Ion Movilă, oricât s-ar și jura, dar are credință turcească. Da, după tot felul de războaie și încercări de tot felul de alianțe pentru a căpăta mai multă putere, cum spuneam, în 1661 moare la Constantinopol. Și, tot cum spuneam, ulterior, osemintele sunt aduse la Iași, fiind reinhumate în Biserica Trei Ierarhi, alături de ceilalți membri ai familiei. El a zidit mai multe biserici, printre care cea mai frumoasă și cea mai deosebită este cea numită Sfinții Trei Ierarhi de la Iași, pe lângă care a înființat o școală, Academia Vasiliană, și o tipografie. Domnia lui relativ lungă a asigurat un nou avânt culturii bisericești. A ctitorit Biserica Sfântă Paraschiva din Liov, mai ales prin zelul mitropolitului Varlaam, s-au tipărit mai multe cărți bisericești, cum ar fi Carte Românească de Învățătura Duminicelor de peste an, Iași 1643, Răspunsul la Catehismul Calvinesc, Suceava 1645, dar și o carte de legi, Pravilele împărătești. În acest fel s-a mai făcut încă un pas important în introducerea limbii române în biserică și stat. Predoslovia domnitorului Vasile Lupu la Cartea Românească de Învățătură, Cazania, a mitropolitului Varlaam, se adresa către toată seminția românească, pretutinderea de ce se află pravoslavnici într-această limbă, încheie citatul, arătându-se că s-a scris lucrarea pentru ca, citez, dăruim și noi acest dar limbii românești, carte prelimba românească, încheie citatul. Prin prestigiul său personal pe plan intern și prin legăturile întinse în afară, Vasile Lupu a dat o nouă strălucire Principatului Moldovei. Influența lui în răsărit era așa de mare încât după dorința lui punea sau scotea din scaun patriarhii din Constantinopol, Alexandria și Ierusalim, pe care îi susținea cu banii săi. Da, cam asta este despre Vasile Lupu și ce a mai făcut el. Trecem mai departe și ajungem în 1814, când Napoleon I este exilat pentru 100 de zile, unde? Știți, insula Elba. 1904, inginerul James Royce și Sir Charles Stuart Rolls au pus bazele companiei Rolls-Royce, producătoare de mașini de excelență. Din 1998, numele de marcă Rolls-Royce a fost achiziționat de către BMW. Al doilea război mondial, capitularea Germaniei în 1945. Mergem mai departe. În 1953, Ernest Hemingway câștigă premiul Pulitzer pentru Bătrânul și Marea. Frumoasă carte. În 1959 are loc prima ceremonie a premiilor Grammy. 1965 a fost fondat Teatrul Ion Creangă din București. 1998 avea loc reuniunea internațională asupra biodiversității. Participă miniștrii mediului din întreaga lume, avea loc la Bratislava.
Iar în 2002, NASA lansează satelitul de cercetare Aqua pentru a explora rolul apei în ecosistemul complex al planetei noastre. Aqua este primul satelit dintr-un grup de sateliți denumiți Constelația după-amiezii și face parte din Earth Observing System a NASA. Cam astea au fost întâmplările. Deci, ce se poate spune despre data de 4 mai, deși evenimente au fost mult mai multe. Pot să vă mai spun, de exemplu, că astăzi, dar numai pentru România, este Ziua Națională a Inimii. Ziua Națională a Inimii se sărbătorește anual la data de 4 mai și scopul este de a crește gradul de conștientizare privind riscurile afecțiunilor cardiovasculare manifestate într-un număr din ce în ce mai mare. Deci este Ziua Națională, nu Internațională. Internațională pare mi se că este prin septembrie. Trecem la nașteri. Astfel, la 1837, 4 mai, se năștea Teodor Rosetti, publicist și om politic român, primul ministru al României. El deceda în 1932. La 4 mai 1921, la București, se năștea Mircea Basarab. El murea în aceeași lună, pe data de 29, în 1995, la București. A fost dirijor, compozitor și profesor universitar român. A urmat conservatorul din București în anii 1940 și 48, după alte surse doar până în 47. Aici a avut ca profesor pe Mihail Jora la armonie, contrapunct și compoziție, George Breazul la teorie și solfegiu, Constantin Brăiloiu la folclor și istoria muzicii, Ioan de Chirescu, Vasile Popovici și Ion Ghica. A studiat în paralel și Academia de Comerț din București, pe care a absolvit-o în 1945. A debutat în compoziție la sfârșitul anului 1940, a scris lucrări pentru orchestră, printre care se numără două concerte, unul pentru vioară, scris în 1952, și pentru oboi, în 1960, muzică de cameră, piese vocale și muzică de film. Și a început cariera pedagogică în 1951 la Conservatorul din București, unde a predat până în 1964 cursuri de orchestrație, citire de partituri și dirijat orchestral în calitate de lector, asistent și apoi profesor asociat. În 1953 a dirijat ansamblul Consiliului Popular din București. Un an mai târziu a fost numit dirijor permanent al Filarmonicii de Stat George Enescu din București, funcție pe care a avut-o până în 1986 la pensionare. Din 1964 a fost timp de 5 ani directorul aceliași filarmonici. A participat alături de orchestre românești și din străinătate la peste 75 de turnee desfășurate în țări precum Argentina, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Irlanda, Japonia, Luxemburg, Regatul Unit și așa mai departe. A fost membru în jurile unor festivaluri muzicale din România și de peste hotare, publicat articole și a prezentat emisiuni radiofonice și de televiziune. Eu am pregătit pentru dumneavoastră Rapsodia pentru orchestră, scrisă în 1954. Interpretează Filarmonica de Stat din Arad sub bagheta lui Victor Golescu și acum aș dori să îmi permiteți să spun câteva cuvinte și în germană pentru cei care poate ne ascultă. Guten Tag, meine Damen und Herren, heute zigzag de România mit Diana Matieș. Ich wollte nur kurz einen Komponist präsentieren, es geht Mircea Basarab. War ein rumänischer Dirigent, Komponist und Universitätsprofessor. Besuchte das Konservatorium in Bukarest in den Jahren 1940-48, nach anderer Quelle nur bis 1947. Dort hatte unter anderem Mihai Jora, George Breazul, Constantin Brăiloiu, Ioan Chirescu, Vasile Popovici und Ion Ghica als Lehrer. Parallel dazu studierte auch an der Handelsakademie in Bukarest, die 1945 abgeschlossen. Sein Debüt
Als Komponist gab Ende der 1940er Jahre drei Werke für Orchester, darunter zwei Konzerte für Violine in 1952 und für Oboe 1960. Sogar Kammermusik, Volksstücke sowie Filmmusik. Seine pädagogische Laufbahn begann er 1951 am Konservatorium in Bukarest, wo er bis 1964 Orchestrierung, Partiturlesen und Orchesterdirigieren unterrichtete, zunächst als Lektor, Assistent und später als außerordentlicher Professor. Um 1953 dirigierte er das Ensemble des Volkskrates von Bukarest. Ein Jahr später wurde er zum ständigen Dirigenten der staatlichen Philharmonie George Enescu in Bukarest ernannt, eine Position, die er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1986 innehatte. Ab 1964 war er fünf Jahre lang Direktor derselben Philharmonie. Er unternahm mit rumänischen und internationalen Orchestern über 75 Tourneen in Ländern wie Argentinien, Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Japan, Luxemburg, den Vereinigten Königreich und so weiter. Er war Mitglied in den Juries mehrerer Musikfestivals in und Ausland. Zudem veröffentlichte er Artikel und präsentierte Radio- und Fernsehsendungen. Wir hören jetzt Rhapsodie für Orchester. Geschrieben hat er oder komponiert hat er in 1954. Gespielt wird von Staatliche Philharmonie Arad, Dirigent von Victor Golescu. Mircea Basarab.

Mircea Basara, Brapsodie pentru orchestră. Sper că v-a plăcut, mie una mi-a plăcut. Trecem mai departe, la nașteri, mai avem un sfert de oră, ascultați emisiunea Zigzag de România, a redacției Zigzag de România la Freies Radio Für Stuttgart cu Deana până la ora 20, ora Germaniei. La 4 mai 1922, la Pitești se năștea Vlad Alexandru Mușatescu. El deceda la 4 martie 1999 la București. A fost un scriitor și un umorist român destul de cunoscut. A fost secretarul editurii ABC între 1941-1945, redactor la ziarul Înainte între 1945-48, redactor la editura Europolis, șef tehnic, redactor artistic, machetator la diverse edituri și reviste precum Flacăra, Gazeta Literară și Cinema. Debutează în volum în anul 1954. A scris numeroase cărți pentru copii și adulți, în special parodii polițiste, și a tradus din Kipling, London, Cronin și așa mai departe. Cărțile sale sunt adesea scrise la persoana întâi, iar faptele, locurile și celelalte personaje sunt inspirate sau luate direct din viața scriitorului. A avut o viață destul de tumultoasă, dar emisiunea nu ne permite chiar atât de mult spațiu. Mai departe, 1928, 4 martie, se năștea Leon Bakhonsky, traducător istoric și critic literar. Un an mai târziu, 1922, actrița îndrăgită, cred eu, de mulți, anglo-olandeză Audrey Hepburn, deceda în 1993. În 1941, la 4 mai, se năștea Hamdi Cerchez, actor român constanțean. El a plecat dintre noi mult prea devreme, în 1994. Era din leatul mamei mele și, mă rog, tinerețile s-au petrecut pe acolo. 1955, se năștea Mircea Tiberian, compozitor și interpret român de muzică de jazz, pianist, deceda în 1925, și am pregătit ceva repede, așa două minuțele, sper să ne înscriem în timp, să vedem cum este.

My Heart Belongs to Daddy, de pe un album din 2008, voce Ruxandra Zamfir, pian Mircea Tiberian și Sorin Romanescu la chitară. Trecem repede mai departe, trece timpul foarte, foarte repede. Da, și am mai pregătit o melodie, poate nu este cea mai bună, cea mai deosebită înregistrare, tot în data de 4 mai, în 1955, se năștea Mihaela Runceanu, regretata solistă română de muzică ușoară, decedată în 1989, și din repertoriul ei, vă spuneam, poate nu sună foarte bine, Mihaela Runceanu în luna mai. M-am gândit că se potrivește.

Acesta a fost Mihaela Runceanu, regretata noastră interpretă de muzică ușoară, cu Luna Mai. Da, noi ne bucurăm în plin de această lună superbă, când castanii chiar au explodat cu făcliile lor albe și roșii și roz și cu parfumul de liliac de toate culorile și ce mai este în jur, un întreg paradis al florilor. Dar mai avem 5 minute, Dania Matieș trebuie să se grăbească și de aceea nu se poate să încheiem această emisiune fără să ne gândim că la data de 4 mai 1955 se stingea din viață George Enescu, compozitor, violonist, pianist și dirijor român, născut la 1881. Și v-am pregătit de pe un CD al colegei și prietenei noastre, Cristina Popa van Grötel, o piesă din suita numărul 3, opus 18, sau nu mi-ajunge. O să schimb cu melodie pentru că nu mi-ajunge timpul, din păcate. Tot din suita numărul 3, opus 18, deci Enescu cu Cristina noastră la pian.

Aceasta a fost Cristina Popava-Ngrute cu George Enescu și un ultim gând către Doina Cornea, publicistă și dizidentă română, care ne părăsea la 2018, data de 4 mai, se năștea la 1929. Diana Matiș vă mulțumește pentru atenție. Cu aceasta emisiunea noastră a luat sfârșit. Ne auzim peste 2 săptămâni, sănătate și să faceți bine!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Și rămâneți aproape cu Freies Radio für Stuttgart, veți primi multă muzică bună în continuare. Tschüss!